0: Ökning av ryska sajten Votatak har nästan alla anläggningar i centrala europeiska Ryssland träffats, många av dem flera gånger om.
1: Уфа, Кстово, Лук, Приморск и Устлуга. Туапсе, Туапсе.
2: Уфа, Тува, Устприморск, Устлуга, Туапсе, Самара, Перм, Ярослав, Москва, Кустова. Det är några av orterna där ukrainska drönare slagit ut oljeraffinaderier, terminaler och lager i år, då hittills 34 attacker utförts, vilket är 3 gånger fler än motsvarande tid 2024. Totalt under kriget har Ukraina genomfört 158 drönarattacker mot raffinaderier, 15 mot raffinaderierna i Ryazan och Saratov. De ukrainska attackerna sker ofta flera gånger mot samma raffinaderi som till slut tvingas stänga. Igår stängdes ett i Samara-regionen, Syzran. För några dagar sedan stängdes Lukoils anläggning i Kostovo, 45 mil öster om Moskva. 12 gånger har raffinaderiet och oljehamnen i Tuapse träffats. Där har giftiga oljebränder rasat i flera dagar. Enligt en undersökning av ryska sajten Votak har varenda rysk anläggning i centrala Ryssland drabbats minst en gång. Konsekvenserna är omfattande för både export och inhemsk produktion av bensin, diesel och flygbränsle. Internationella energimyndigheten i Paris beräknar att ryska oljeexporten minskat med 5% under kriget, noterar Radio Svoboda. Men den senaste tidens attacker har fått betydligt större konsekvenser än så. Nyhetsbyrån Reuters beräkningar visar minskad fossilproduktion med 40%.
0: Reporter Maria Persson Lövgren. I Finland uppger myndigheter idag att man avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
3: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
4: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Det meddelade man på en presskonferens tidigare idag. Genom att bland

0: ska ha skett genom telefonsamtal och tusentals WhatsApp-meddelanden. Och kontakten mellan parterna beskrivs som mest intensiv under skördesäsongerna åren 2013-2023. Fyra av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Det femte företaget slipper betalningskrav eftersom de samarbetat med myndigheterna i att avslöja den misstänkta kartellen. Nästa steg är att fallet tas upp av Finlands marknadsdomstol senare i år. Minst två av de utpekade bärföretagen nekar till anklagelserna. I ett pressmeddelande skriver ett av företagen att man, citat, fullständigt förnekar Konkurrens- och Konsumentverkets anklagelser om deltagandet i en kartell och att informationen som delats om bärplockningspriser varit offentligt tillgängliga för alla aktörer. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Så tillbaka till Sverige. För få med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med sjukdomen. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon sökt vård.
2: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
3: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
4: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar. Därför

0: tänker att alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
1: Reporter Kristin Odén. En pojke döms för att ha kastat surströmming på en lärare under ett prov. Det skedde på en gymnasieskola i Växjö i mars i år. Domstolen dömer pojken för angrepp mot tjänsteman och gärningen bedöms både som förnedrande och kränkande. Pojken döms även för misshandel och hot vid ett annat tillfälle. Straffet blir 50 timmars ungdomstjänst. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar lever kortast, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Filip Dabergott är demograf på SCB.
2: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
3: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
2: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster. Många som bor i villa.
3: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
1: Reporter här, Hugo Bernhard. Och så en väderprognos. Imorgon får Götaland soligt väder. I Svealand bildas stackmoln under eftermiddagen, mulnare västerifrån. Över södra Norrland en del sol, men stackmoln växer till och i fjällen kan det bli någon skur. Norra Norrland stackmoln, men mest uppehåll och en del sol. Från runt 20 grader söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Producent för sändningen, Ola Janåker Dunkers.
4: Nu dags för en trafikrapport. Först handlar det om tåg.
5: Det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Borås på sträckan Göteborg-Härryda-Bollebygd-Borås. Detta på grund av ett fordonsfel. Det är också problem i tågtrafiken mellan Göteborg-Lerum och Alingsås. Där handlar det om förseningar och om en och annan inställd avgång på grund av ett växelfel. Vissa avgångar mellan Göteborg-Lerum och Alingsås ersätts med buss. I biltrafiken så är det köigt och besvärligt på många håll på Konga hela vägen. Så köar det på upp mot Rödbomotet och sen hela vägen.

0: Det är en lastbil och eventuellt två personbilar kvar i höger körfält. Det är väldigt köigt på E6 norrut också. I övrigt inga stora störningar, men fortfarande intensivt på flera håll. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: På flera håll i landet så förbjuds elever och föräldrar till elever att samla in pengar för att ge presenter till sina lärare till skolavslutningen. Vad är egentligen okej där? Smsa 031 83 70 50. Orsaken till att det förbjuds är att skolan ska vara avgiftsfri och likvärdig och att presenter som kostar pengar kan betraktas som muta enligt Sveriges lärare. Vi ska höra från en lärare här lite senare i programmet, men det är inte vilken lärare som helst utan en person som jobbar på andra sidan jordklotet. Hur ser det ut där? Lite annorlunda. Mer om det efter Olivia Dean.

0: att vårt sommarvår är vänt. Det brukar inte vara av alla elever, men det kan vara saker som choklad, ett presentkort, skrivet kort, olika saker.
1: Hur mycket presenter får du?
0: Oj, det beror lite på att få år till år och vilka elever man har, men det brukar bli en del.
1: Alltså, pratar vi liksom presentbord här, eller?
0: Jo, men jag tror jag samlade alla mina presenter förra året. Och det täckte rätt mycket av mitt matbord.
1: Men är det dyra presenter som ni får?
0: Nej, det är ingenting som är jättedyrt. Det är inte så att det går över gränsen direkt.
1: Det är mer att det är väldigt många presenter, låter det som.
0: Ja. Jo, men jag har ju en klass på 30 elever. Och det är inte så att man får en present av alla. Men får man av 15 av eleverna så blir det ju fortfarande mycket.
1: Så det är ingen insamling där, utan det är mer personliga presenter, eller?
0: Ja. Men jag tror det är ett sätt för föräldrar att visa uppskattning och tacksamhet efter ett år.
1: Har du behövt tacka nej någon gång när du känt att men det här var lite för mycket?
0: Nej, det var en gång som en mamma ville klippa håret på mig. Det tackade jag nej till.
1: Varför då?
0: Jag vet inte, det kändes lite för nära.
1: Var hon frisör eller vill hon bara ställa upp?
0: Jo, jag tror hon var frisör. Ja. Men man behöver nog ändå sätta lite av en gräns mellan lärare och föräldrar och lärare.
1: Mm. Tror du det skiljer sig mycket mellan Nya Zeeland och Sverige?
0: Jo, men det tror jag. Absolut. Jag tror det är mer av en gåvokultur i Nya Zeeland överlag. Och sen så har vi, som vår ursprungsbefolkning med Maori, så är det mycket att man visar uppskattning och man visar tacksamhet med antingen med en pengagåva eller med en köpt gåva på något sätt, eller med mat. Mycket av våra gåvor som vi får är mat.
1: Här i Sverige så är det flera kommuner nu som börjar förbjuda presenter till lärare. Vad tycker du om det?
0: Det är väl upp till var och en, skulle jag säga. För mig så gör det inte mitt jobb. Det är klart att det är uppskattat, så att det är jättefint att personer visar uppskattning på det sättet. Men det är ju inte därför man är lärare, för en present på slutet av året.
1: Vad vill man helst ha då som lärare? Om man får välja en present?
0: Jag har fått en del jättefina presenter av elever som kommer från andra kulturer. Som jag har en jättefin som fläkt, en japansk fläkt som de köpte utomlands. Det uppskattar jag jättemycket. Det tycker jag var fint.
1: Mm. Vart förvarar du alla grejer? Om det här sker liksom årligen så blir det väl en del saker till slut?
0: Ja, en del saker är jag vidare. Jag hade ett år där jag fick väldigt mycket handkräm, så det gav jag till mina vänner. Liknande med choklad, det är svårt att äta upp bara choklad själv. Ta med till andra saker. Jag har ganska många koppar.
1: Du måste inte ha ett eget förråd för alla presenter till slut, eller?
0: Nej, det finns inget presentförråd. Vi får se om några år om det behövs eller inte.
1: Så sa alltså Amil.

0: Casey Musgraves, Butterflies. Vi ska ta en titt ut i trafiken. Vi ska till Hisingsbron, Kenneth.
1: Det har skett en olycka i slutet av Hisingsbron i riktning mot fastlandet, alltså mot Nordstan och Centralen. Det är vid avfarten från Hisingsbron ner mot Norra Sjöfarten och Mårten Krakowgatan som fordon har krockat. Polis är på plats och just nu går det väldigt trögt ifrån Frihamnsmotet och Hjalmar Brantingsgatan och över Hisingsbron mot fastlandssidan på grund av en olycka alltså. En olycka påverkar också trafiken på

0: springstil. Aha. Ja. Mm. Så här det var. Jag såg på sociala medier för någon dag sedan om en, jag tror han är 60 plus, en japansk man. Han springer i, ni vet, såna här gamla klassiska japanska skor som är så här typ vävda med olika liksom, så som hampa typ.
1: Sandaler typ.
0: Ja, men typ sandaler. Ja. Det är såna här gamla klassiska traditionella japanska sandaler. Och så har han på sig en sån här, du vet, lång liksom
1: cirkel,
0: ja, men typ en sån. Ja, säkert, ja, precis, ja. En sån. Ja.
2: Jag tittar på en video som
0: jag skickat den till dig. Ja, precis. Ja. Det här heter för Edo Running Style. Alltså Edo. Mm-hmm. Edo är ju jag minns inte om det är en gammal epok eller om det är någon typ av liksom del av japansk historia, eller hur det nu är. Men i alla fall, den här är ju Edo-perioden heter det, så det måste vara en period i Japan. I alla fall, det är ju en man då som har ett väldigt avslappnat sätt att springa. Han själv beskriver det som att han lutar sig framåt som om han ska trilla.
2: Ja. Precis så skulle jag beskriva
1: det. Och på så får han upp farten då? Eller?
0: Ja, men exakt. Och så börjar han då springa framåt. Och sen så är det liksom, han håller knäna och fötterna precis under kroppen. Och armarna håller han liksom raka, alltså precis längs med kroppen också. Mm. Huvudet vikt, liksom lutat framåt så att han tittar liksom kanske bara en, två meter framför sig. Och så springer han.
1: Exakt så ser han ut.
0: Han ser exakt ut som en mangafigur när han springer. Ja. Och han säger att det här är det gamla sättet man sprang på förr. Och då kan man springa hur

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera, hör du här i P4 Göteborg. Linus, jag ska berätta för dig om en riktig röra. Mm-hmm. Den mexikanska staden Tancitaro har mosat världsrekordet i...
1: röra.
0: Guacamole.
1: Ja, just det, guacamole. Jag tänkte på skagenröra, men det är inte så...
0: Nej, det är inte så mexikanskt. Va? Nej. Under den 13:e avokadofestivalen som blandade över 1000 odlare och invånare ihop 6,8 ton guacamole. Oj. Och det här gjorde de på knappt 2,5 timmar. Därmed så petade de ner tidigare rekordet från staden Periban som satte noteringen 2022. Och jag har sett bild på den här gigantiska skålen med guacamole och jag förstår att man slog världsrekord. Den är enorm.
1: Hur hittar de så många mogna avokados? Jag hittar knappt en när jag ska försöka göra något liknande.
0: Ja.
1: Man går och klämmer och känner och så blir de ändå för hårda eller för mjuka. Här hade de flera ton av perfekta... Jag tänker att det slinker nog i, kan slinka i en och annan hårdare eller mjukare variant om
0: kanske
1: man har någon slags bas av perfekt mogna avokados. Mm.
0: Men jag brukar ju svära högt när man liksom ska blanda en liten skål med den här avokadon och liksom man står med en gaffel och bara jobbar och jobbar och så går det inte.
1: Så spiller det över och så ska man... Nej, det där är svårt.
0: Ja. Vad på tacobordet hade du valt att göra, slå världsrekord i så att säga? En fråga jag inte trodde jag skulle ställa idag.
1: Blandfärs. Nej,
0: okay.
1: Nej, men det är väl den här röda såsen är tråkig, gurka är tråkig, tomat är ju ganska, det är ju guacamolen som är liksom det spännande i en sån här klassisk taco. Så att det känns som att det finns över, men det är också den som är svårast att få till. Fredrik Jarl bara nickar och blundar.
0: Ja, han drömmer sig bort till den mexikanska staden kanske och tacon. Vi ska få ekot på en minut.
2: Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt, alltså en högre andel biobränsle i drivmedel, får kalla handen av regeringen. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
3: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
2: Men enligt utredaren Svante Mandell så är elektrifieringen inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
4: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
2: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala. Och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.
0: Tack för det Johan. Nu har jag fått lära mig av Fredrik Jarl att det ska handla om något riktigt.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you, nu när klockan blir 17:30. Det här innebär lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Förundersökningar gällande 4 olika brottsmisstankar har startats av polisen efter skandalderbyt mellan IFK Göteborg och ÖIS den 18 maj som fick avbrytas efter stök på läktaren.
2: Ja, men det är ju dels då 2 fall utav mordbrand.
1: Mikael Paulin är polisinspektör.
2: Då i det ena fallet så här är det från de här tröjorna som eldades uppe på läktaren. Och i det andra fallet så är det en bengal som har landat ner i gångarna. Och där har det då tagit eld i konfettin. Och även i det fallet då där det tog eld i konfettin så har vi inlett en förundersökning om framkallande av fara för annan.
1: Polis och arrangör bedömde att säkerheten på läktaren inte kunde garanteras och avbröt matchen.
2: Och dessutom så har vi då inlett förundersökning angående sabotage mot blåljusverksamhet i det fallet där polisen upplevde att de blev... Att de inte kunde komma in på läktaren för att hjälpa till ett sjukdomsfall.
1: Matchrapporten nämner omkring 200 pyrotekniska bränningar och ett 50-tal maskeringar.
2: Och slutligen så har vi då lagen om brandfarliga explosiva varor. Och det är ju kopplat till all den bränning av pyroteknik som var under matchen där då.
1: Helena Jönsson, P4.

0: Vi får sätta punkt för den här eftermiddagssändningen i P4 Göteborg när klockan nu blir 17.35. Dags att lämna över till kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.
2: Jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger ju gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte ju först att det var maskinen som håller på. På sidan så ser jag precis framför Slottergossen, gräsklipparen då. Ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär. Och ser hur den helt oskadd springer iväg.
3: Det var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det 1 decimeter snö.
4: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske. Då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi. Så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
5: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till det, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt själv så får du se och hjälp gärna till att fylla på om du också kommer få något som du får lust att berätta. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
3: Hallå där!
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Ja, detta så det var 1974. Då var vi 6 stycken som skulle åka tåget ifrån Uddevalla upp till Abisko. Och skulle gå en tanke var att vi skulle gå från Abisko till Stora Sjöfallet.
0: Ja.
3: Nu var det så att det hade varit högsommarvärme där uppe högst där uppe. Så snön hade smält så fort. Så det var översvämningar på alla vadställen. Så vi kunde inte gå ifrån Abisko som vi hade tänkt. Men vi hade lite tur, för den dagen när vi åkte upp så sjönk temperaturen från 30 grader ner till 6 på eftermiddagen.
0: Oj, det är ett stort fall i temperatur.
3: Ja, det var ett stort fall och vi var jätteglada för det, för vi kunde ta på oss långärmat, långbyxor och mössor och allt vad det var. För det var nämligen så att alla mygg hade vaknat. Och det var mygg överallt och vi var glada att vi slapp att slåss i shorts och t-shirt. I alla fall så fick vi ta tåget tillbaka ner till Nikkaluokta, eller till Kiruna. Ta bussen in till Nikkaluokta och gå därifrån istället, eftersom alla vadställen var översvämmade. Och under tiden så kände jag att nej, nu jäklar, nu har jag fått urinvägsinfektion. Och kände att det här går inte, jag klarar inte det här. Men vi började gå in från Nikkaluokta in till Kebnekaise och så hittade vi en kåta som vi kunde sova i. Och Kjell, min kära man, han eldade den här galten som stod där inne, massor med ve och grejer, så det skulle bli varmt för mig som hade ont. Och det var inte bara jag som tyckte, eller vi som tyckte att det var gott med värme när det var så kallt. Det var alla möss och alla lämlar. Och jädrar, här kan vi springa in och värma oss.
0: De sprang in i kåtan där ni var fast ni eldade, alltså, det var människor där inne, de kom ändå.
3: Ja, det var ingen som helst, det var inte

0: duggrädda för oss. Och de tyckte ju det var jättehund. De sprang ju liksom nästan rakt in genom väggen. Det var ju inte några täta väggar där, precis.
1: Hur mycket möss och lämla var det frågan om där den natten?
0: Ja, det var väldigt många, kan jag tala om.
1: Ja, men vad är det? Är det liksom 3 stycken eller 30 eller flera hundra? Så det är svårt att få upp bilden i huvudet.
0: 60 kanske.
1: 50-60?
0: Alltså, du kan tänka dig om vi hade lagt oss ner på ett liggunderlag och med sovsäck. Och så kände jag hur det sprang över, alltså, och jag hörde ju liksom så det, du vet, man hörde de sprang överallt. Ja, men gud, Kjell, det är möss här inne, skrek jag. Ja, det är ingen fara, sa han. Och vänner sig om och ska försöka somna om. Du måste hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter. Utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet. Och så, jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så det jättekäckt, kan jag säga.
1: Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion. Det är väldigt mycket mygg och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som far runt i kroppen.
0: Det var inte mysigt, kan jag säga. Men samtidigt så kände jag, de är ju små. Och de springer fort och de gör inte mig någonting. Bara de inte kommer in i sovsäcken. Och det gjorde de inte.
1: Nej, alltså 1974, det är alltså 52 år sedan, men det här är ett minne som sitter helt glasklart, och det är klart, snacka om minnesvärd fjällvandring.
0: Ja, den var, och jag måste få lov att fortsätta lite, får jag det? Bara en liten, alltså vi tog tåget ner till, alltså jag klarade inte av att gå vidare, så illa var det, utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannar vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där, och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter och allt var frid och fröjd och kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så fick vi en pojk.
1: Men tror du att pojken blev till i kåtan där med alla möss och lämlar?
0: Nej, inte i kåtan, men på tåget hem.
1: Ja, jag är glad att du gav oss den lilla extra berättelsen. Vad fint.
0: Ja, varsågod. Jag bjuder på den. Jag hoppas inte Mats hör detta nu, för då fäller han på mig.
1: Man vet inte vem som lyssnar på P4, Annie. Men jag är glad att vi fick hela din historia. Tack så jättemycket. Ha en god kväll.
0: Ja, men detsamma till dig. Tack. Hej.
1: Ja, men det var väl en intressant start. Jag är mycket glad att jag slapp övernatta i just den kåtan. Men programmet har ju bara börjat här, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något märkligt, roligt eller intressant du har varit med om apropå just naturen? Skriv en rad till oss, eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vadå?